Tari. Ishkar maratsin uzun shah ishkun. Ishkun ma maratsin uzun shah. Anabiti ete shubati kala. Anabiti shaheri mushula atsu. Anaharani shah alakta shala.